0: ulimi lokuqala Pindipi ukhosi
1: efingelela kuindawo ngendawo la kufinyelela khona umsakazo wesizulu umsakazo ukhosi oluhamba phambili
0: ulimi lokuqala

ubusuku ubuhle nonkosinathi mshengo. Ubusuku obuhle nonkosinathi mshengo ukhosi FM luhamba phambili.